0: Radio Keken. Piyong chun kere wer kwaro.
1: Piyong chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu bido tela. Ah, iloko kaunu
0: pene. Iti winyo o radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Pi yom chun kere wer kwaro.
0: Pi mara me pachu.
1: Pi mara me pachu.
2: Iwan lang yu biru tela.
0: Iti winyo o radio. Pi yom chun kere wer kwaro.
1: Pi yom chun kere wer kwaro.
0: Pi mara me pachu.
1: Pi mara me pachu.
2: Iwan lang yu biru tela.
0: Iti winyo o radio.

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
3: Iti winyo o radio. Piyom yekere wer kwaro.
1: Alishani winyo kwaro. Pimara me pachu.
3: Iti winyo o radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Pi yum chun kere wer kwaro.
0: Pi mara me pachu.
1: Pi mara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela.
3: Iti winyo o radio. Iti winyo o radio.
0: Pi yum yit kere wer kwaro.
1: Pi mara me pachu.
3: Iti winyo o radio.

0: chunkere werkwaro.
1: Piyom chunkere werkwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yubido tela. Ah,
0: iti winyo o radio. Piyom yekere werkwaro.
1: Bimara me pachu.
0: Iti winyo o radio.